ye mie na han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a doto na afre no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi huhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nkoho wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu kwa ba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwankyre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe manas wo yie enu titia heye ne tuana.